Xnum tak li sa'il cholejil. Sashkabanak shestaw hul di chakalil ruch oj. Num tajenak chisa' li anijal ut li saqijal. Joakwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina jau. Na'jej, parnak ut besimang kwi li kilakeom panu om reshten amitep lahmay. Kopan, shchochel li chapilpe ut chapilal li kwanjik. Xnajej, parkwina el xtiap li puktesip al atin Globo Norte. Kama li tenamit kopan, la ojun puktesip al atin li hun nakik xkwanjik.